Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Kygo og One Republic og Lose Somebody den her torsdag morgen på Radio Soft. Tak fordi du startede din torsdag sammen med os. Vi kvitterer med masser af store ballader og den bløde pop. Om lidt, Shawn Mendes og her Celine Dion og I'm

0: En film om en del af 2. verdenskrig, Pearl Harbor. Og fra den film var det her Faith Hill,
1: There You'll Be.
0: Torsdag på Radio Soft med Taylor Swift.
1: Det er Blank Space.

0: spiller også Mr. Know-it-all lige i øjeblikket, men det her, det var meget godt genhør med Loose Control tilbage fra 23. Teddy Swims på kurs mod Danmark, og her var han på Radio Soft.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.